0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Շաբաթ 9 մայիս 2026 հարկերի ընդդիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկանի ուզայնա ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը կրետե ամբողջությամբ կհատկացնենք Լևոն 14-րդ սրբազան կահանեբեդի կորձունեության, որ ունեցավ շարքը ընտունելություններ եւ հանդիպումներ եգեեցական, քաղաքական, հասարակական եւ մշակութային աշխարհի ներգայացուցիչներուն հետ։ Հաղորդումի ավարտին կներկայացնենք Արիաբադիվ Գևորգ Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: Լևոն 14 պապին ինը մայիսի հանդիպումները եւ ջարերը։ Լևոն 14 սրբազան կահանայապետը, որ 3 լրացուց իր կահանայապետության առաջին դարին ուխտագնացություն կատարելով Պոմպեի Սուրբ Կույս Մարիամին նվիրված սրբավայր իր կահանայապետությունը նվիրակործելու համար դիրամոր այսօր շաբաթ 9 մայիսի արավոտյան Վատիկանի առաքելական պալատներից ունեցավ շարք ընդունելություններ եւ հանդիպումներ։ Եկեղեցական, քաղաքական, հասարակական եւ մշակութային ներգայացուցիչներու մասնակցությամբ նորին սրբությունը օրը սկսավ ընդունելով եպիսկոպոսներուն վերադեսության վերադեսուչ Կերավայձար Ֆիլիպո Յանոնեն, ապա ունգընտրությունը շնորեց Հայիթիի վարչապետ Ալիքս Դիդիե Ֆիլսեմեին, որ մի յետքը կոնչիստորո տալիջի մեջ հյուրընկալեց Ինտեր Միլան ֆուտբոլային խումբի ղեկավարները եւ մարզիկները, որոնց շարքին էր նաեւ հայասկի զավակ Հենրիկ Մխիթարյանը, ապա հանդիպեցավ Muslim Community of Senegal-ի ղեկավարներու եւ ներգայացուցիչներու պատվիրակության հետ, որուն հաջորդեց հանդիպումը Սահելի համար Հովանես Պոս երկրորդի անվան հիմնադրամի անդամներուն հետ։ Կահանայապետը ապա ունգընտրությունը շնորեց Հոմս քաղաքի Հույն Մելքիթ համայնքի արքեպիսկոպոս Կերաբայձար Ժան Աբդո Արբաշին, որ մի յետքը կոնչիստորո տարիջի մեջ ընդունեց Edith Wagner Haberland Foundation հիմնադրամի անդամները և Ավգուստիներ Բրևերի ընկերության ներգայացուցիչները։ Միջ օրվան վերջին հանդիպումը տեղի ունեցավ Կլեմենտինա Տալիջեններս, ուր սրբազան կահանայապետը ընդունեց այս լագազմագերպության գրեթե 400 անդամները։ Ֆուտբոլ կլաբ Ինտերնացիոնալե Միլանո խումբի ղեկավարներուն և մարզիկներուն ուղաց հագիրջ ողջունի խոսքի մեջ կահանայապետը նախ շնորհավորեց անոնց հաղթանակը, դրվաձլալով, որ անոնք այս տարի դարձան Իտալիո ոտնակունտի խաղի ախոյանները։ Ասիկա վստահաբար ցեզի համար մեծ ուրախության բահմն է, որուն ուրախ եմ մասնագից դառնալ, ասավ սրբազան կահանայապետը, դիտել դալով, թե անոնք այս նպատակագիտին հասան շնորհիվ մեծ չանքի, խմբային աշխատանքի, գարկաբահության և հարադեպության, զորսկրցան բահբանել թե խանդավառ և թե դժվար բահերուն, առանց հուսահատելու կամ հանձնվելու։ Այս պատճառով մինչ կշնորհավորեմ ձեզ, կհրավիրեմ, որ խորհրդածեք ծերաբրած փորձառության մասին, որպեսի հաջողության այս պահուն դառնաք օգտակար պատկամի մգրողները, հատկապես երիտասարդներու աճման համար, հարեց ապա նորին սրբությունը, նշելով, թե այս երիտասարդներ են շատեր, այս օրերուն իրենց գնային որպես հերոսներ, որպես ընդօրինակելի դիպարներ։ Եվ ասիգա ավեցուց կահանայապետը ցեզի կվստահի պատասխանատվությունը, որ կքերազանցե մարզական արդյունքը և ցեզ մեկը պահանջի, որպես մարզիկներ ըլլալ արժեքներու վկաները։ Անաբահիշեց իրեն նախորդ Հովանես Պոս երկրորդին 35 տարիներ առաջ արտասանած խոսքերը, ուղված ճիշտ Ինտերի խումբի ներգայացուցիչներուն, որոնց ընթացքին ան խրախուսած էր զանոնք այնպեսնելու, որ շատեր անոնց մեջ տեսնեին ամենտեսակ փորձության, դիմացող ուղամդություն և հարազատություն։ Ասոնք խոսքեր են, զոր ես ալգուզեմ ցեզի գրկնել, նորոգելով իմ շնորհավորություններս, ասավ սրբազան բաբը, և իր օրնությունները շնորհեց ներկաներուն և անոնց ընտանիքներուն։ Սույն հանդիպումեն յետքը սրբազան կահանայապետը ընդունեց Muslim Community of Senegal-ի ղեկավարները և ներգայացուցիչները, անոնց ուղելով պատկամը։
1: Իր խոսքի մեջ կահանայապետը բարձր կնհատեց սենեգալյան դերանգայի ավանդույթը, որ գխորհրդանշե հյուրընկալությունը, համենաշխությունն ու քրիստոնյա մուսուլման խաղաղ համագեցությունը։ Այս եղբայրության կանցը, որ պետք է խնամքով բահբանվի, թանգարժեք պարիք մնե ոչ միայն մեր ասկին, այլև ողջ մարդկության համար, նշեց բաբը։ Անդրադառնալով ապրիգե մայրցամաքի մեջ դիրող իրավիճակին, կանեաբեդը մտահոգություն հայտնեց հետևյալ գետերուն շուրջ. զինված ընտարումներ և մարդկային ծանր գորուստներ, ձայրահեղականության մտահոգիչ աճը, քաղտականներու և պախստականներու հոսքը, ադելության խոսքը, որ գտունավոր է հասարակական կյանքը։ Բաբը շեշտեց, որ գրոնական առաջնորդները պետք է լան խաղության և հաշտության դեսպաններ։ Խստորեն տդաբարդեց Աստուծո անունը զինվորական կամ քաղաքական նպատակներու համար օգտագործելը։ Վայ անոնց, որոնք գրոններն ու Աստուծո անունը գծարայեցնեն իրենց սեփական նպատակներուն, սրբությունը քաշելով ամենագեղդոտ ու մութ անգույները, ասավ կահանայապետը, հղում կատարելով իր նախորդ ելույթներուն։ հանդիպման ավարտին Լևոն 14-րդ բաբը աղոտ բարձացուց առասված, որբեսի զորացնե փոխատարձ հասկացողության եւ հարկանկի գամկը, ան վերաստադեց, որ իբրև քրիստոնյաներ եւ մուսուլմաններ երկու գողմերն ալ գահաբադան, որ յուրականչուր մարդ արարած օժդված է ասվադա դուր արժանապատվության, որուն ոչ մեկ օրենք կրնա տպչիլ։ Նույն սրբությունը աղոթեց, որբեսի ամենագանն աստված կացություն բարգևե բոլորին շարնագելու երխոսության ուղին եւ հագամարդություններուն պատասխանելու եղբայրական ժեստերով հանուն մարդկության բարորության։
0: Muslim Community of Senegal-ի ղեկավարներու եւ ներկայացուցիչներու պատվիրակության հետ հանդիպում են յետքը, Լևոն 14-ը հանդիպեցավ Սահելի համար Հովանես Պողոս 2-րդ հիմնադրամի անդամներուն հետ։ Իր խոսքի մեջ սրբազանքահանը վերհիշեց խաղաղության համամարտկային արժեքը միջազգային այնպիսի համապատկերիմը մեջ, որ հատկանշված է հագամարտություններով, քաղաքական անկայունությամբ, ահաբեկչությամբ եւ կլիմայական տակնապներով։ Ան հիշեցուց, թե ինչպես 1980-ին Հովանես Պողոս II-ի կողմէ հիմնադրված այս գազմագերպությունը, մինչև որս կհանդիսանա արևմտյան Աֆրիկայի ժողովուրդներուն հանդեպ եկեղեցվո մոդիկության շոշափելի նշանը։ Լևոն 14-րդ արայդ դրվադեց հիմնադրամի վերանորոգման ընթացքը, որ իր լրումին հասավ նոր կանոնակրության որդեգրումով և ղեկավար մարմիններու վերագազմությամբ։ Անաբանդ գծեց, որ դգարներու և հասարակաց դան պաշտպանությունը կբահանչէ պատասխանատվություն, գործակցություն և հանցնարություն ինպաստ մարդկային արժանապատվության։ Չեմ դարագուսիր, որ հիմնադրամի այս նոր ուղին ձեզ գտնե մարդահրավերներով բնորոշվող անհայտի մի առջև։ Ինչպես Ֆրանչիսկոս Բապտիստեր, այս մարդահրավերները ահրելի են, բայց մենք միասնապար հարաճ պիտի երթանք սյունոտոսական հոգիով և վերանորոգված հանցնարությամբ առանց հույսը գործընծնելու, ըսապ աբա սրբազան կահանե Աբեդը իր խոսքի ավարտին հիմնադրամի գործունեությունը վստահելով Սուրբ Կույս Մարիամի պաշտպանության և Սուրբ Հովանես Պողոս II-ի բարեխոսության։ Լևոն 14-րդ սրբազան կահանե Աբեդին օրվան հաջորդ հանդիպումը եղավ Edith Habenland Wagner հիմնարկության և Augustiner Kara շրջակորձարանի ուխտավորներուն հետ, որոնք հրոմ ժամանած էին իր կահագալության տարեդարձին առիթով։ Ուրախ եմ, ասավ սրբազան կահանե Աբեդը, ողջունելու ցեզ բոլորդ հրոմ կատարած ձեր ուխտակնացության առիթով։ Մասնավորապես երախտագիտությունս կհայտնեմ այս ձևով Պետրոս Արաքյալի աթորին իմ ընդրության տարեդարձը հարկերու ձեր որոշման, ինչպես նաև իմ ծառայության հանդեպ ծերաոտներով սադարման համար, ասավ սրբազան կահանե Աբեդը, ապա շնորհակալություն հայտնեց նաև Մյունիխի հրճակավոր այս կարե շրջակորձարանի արդադրանքներու նվերաբերման խորհրդանշական ժեստին համար, որը սավան ինձ յարիտ կուտա երկու մտածումի գետ առաջարկելու, առաջինը Գաբը Օգոստինյան միապանության հետ, որ բնականաբար շատ նշանակալից ասեցություն ունեցած է նաև իմ սեփական կյանքիս վրա, հարեց սրբազան բաբը և ակնարկեց Սուրբ Օգոստինոսի խոսքերուն, թե բոլորս ալ Աստուծո դրված բարգևներ և դաղանդներ ունինք, և թե մեր նպատակը լիակատարությունը և ուրախությունը կպխին ձանոնք Աստուծո և մեր մերձավորին սիրալիր ծառայության մեջ վերադարձնել է։ Ուստի հույս ունիմ, որ ձեր այս ուխտակնացությունը ոչ միայն պիտի զորացնե ձեզ հավատքի մեջ, այլև պիտի ներշնչե ձեզ շարնագելու ծառայել ձեր եղբայրներուն և քույրերուն, մանավանդ անոնց, որոնք առավելիով գարիկի մեջ են, ասավ Լևոն 14-րդը և ակնարկեց 2-րդ կետին, որ Ֆրանչիսկոս Պապի Լաուդատո Սի շրջափերականն է, որում մեջ ան խոսած է ամբողջ արարչակորձության աստվածադուր վեհության մասին, որ կներառե թե գենտանիները և թե մեզ սնծող ուդելիկը և խմիչկը։ Յուրականչուր դարը և արարած Աստծո անսահման սիրո արդացոլումն է, ասավ սրբազան կահանե Աբեդը, դիտել դալով, թե այս հասկացողությունը մեզ կմղե մեծ պատասխանատվության ոչ միայն խնամելու առաջակորձությունը, այլև երաշխավորելու, որ անոր բաշարները միշտ օգտագործվին իմաստությամբ և արդարության ակնկալությամբ, ինչ որ խաղաղության նախապայմանն է։ Անաբա խոսք ավարտեց, բոլոր ներկաները եւ անոնց ընտանիքները հանցնելով Սուրբույս Մարիամ ասվածածնա, եկեղեցվում օր պաշտպանության, բոլորին շնորհելով իր արակելական օրնությունները։ Վերոնշյալ ունգընտրության գաբակցության փետագրկրականը հիշել, որ 1328-ին օգոստինյան վանականները սկսան քարեչուր արդատրել Մյունիխի մարդաժարի մոտ գտնվող իրենց վանքի մեջ։ Շուրջ 500 տարի գրոնավորները իրենց Աուգոստիներ քարեչուրը գբադրաստեին վանքի մեջ և գվաճարեին վանական քարեչրադամ մեջ։ 1803-ին աշխարհականացման կորձ ընդացին հետևանքով բեդությունը դիրացավ Օգոստինյան վանքին և քարեչրագործարանը սեպականաշնորվեցավ։ 1829-ին Ֆրեյզինգեն եկած քարեչրագործ Անտոն Վագներ ստանցնեց ընկերությունը և այդ թվականին ի վեր քարեչրագործարանը գմնա անհատական սեպականություն։ Սրբազան քահանայապետին 9 մայիսի վերջին ունեցած պաշտոնական հանդիպումը եղավ Այզլայի ընկերակցության 400 անդամներուն հետ, որուն ընթացքին ան առիթ ունեցավ շնորհակալություն հայտնելու անոնց զլայեն դարաբող հիվանդներու և անոնց ընտանիքներու կողքին ըլլալու հանցնարության համար։ Դուք միություն մնեք, որ գմիավորե հիվանդության մեջ ապրող անձերը, անոնց հարազատները և խնամողները, բուժական տաշինքի մեջ, որ հատկանշված է զորավոր մտերմությամբ և մոդիկությամբ, ինչ որ լավապես կմարմնավոր է Հիսուսի ոճը դարաբողներուն հանդեպ, ասաց սրբազան քահանայապետը, այս առիթով արդասանած իր խոսքի մեջ, շեշտելով հիվանդներու, հարազատներու և առողջապահական մարզի աշխատավորներու միջև հաստատված բուժական տաշինքին կարևորությունը։ Անաբա հատկապես կովեց զլայի դարաբող անձերու կաչությունը, որոնք իրենց վկայությամբ ցույց կտան թե կյանքի արժանապատվությունն ու արժեքը ավելի զորավոր են, քան հիվանդությունը։ Անհիվանդները գոչեց մարգարեներ, որոնք ի վիճակի են աշխարհին սորվեցնելու կյանքի և բաժնեկցված սիրո վավերական իմաստը։ Իր ելույթի մեջաբա քահանայապետը ընդգծեց Այզլայի հիմնական թերը գիտական հետազոտություններու աջակցության, գրթության և հիվանդներու իրավունքներու պաշտպանության գործի մեջ, ինչպես նաև գործնական մերձավորության և դնային խնամքի կարևորությունը։ Ասկեմեկներով անհիշեցուց, որ դարաբանքի մեջ ոչ ոք պետք է առանցի մնա և որ գամավորությունը շոշափելի պատասխան մնի բացառման մշակույթին։ Խոսքը եզրափակելով Լևոն 14-րդը վերհիշեցուց հույսի քրիստոնեական պատկամը. Ցավը չի գրնար մարել սերը, ոչալ նվազեցնել Աստծո զորությունը, ապա վստահեցուց իր աղոթները և օրհնեց բոլոր ներկաները, ծանոնք հանցնելով Սուրբույս Մարիամ ասվածածնա և բարեգործության Սուրբերու պաշտպանության։
2: Արիաբանի Գևորգ եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

ուղևորություն դեզերած տակուին հետ։ Գացուեգե գեղեցին մեծ ուրախությամբ սկսավ դոնելու Մարիամին ամիսը, որ դեզերած տակուհին մեծարելու հադուկ ժամանակաշրջանն է։ Հետևաբար միաստապար ընտանանք այս հոգևոր ճանապարհի խորհրդակցության, խորհրդածելով ստեղծագործության տակուհի մեր երկնային մոր մասին։ Մեր ուղևորությունը կսկսի ավետման պահով, որտեղ Մարիամի երկյուղած լրությունն ու իմաստուն բարերը մեզ կմղեն սուզվելու անջարելի խորհուրդներու մեջ։ Այստեղ կտեսնենք Աստծո սերը, որ չի բարդացրել, այլ կհայցե գամավոր միություն։ Մարիամի Այոն դարձավ այն կամուրջը, որով բրգիչը եկավ մեզի, և այդ ընդրությամբ ան դարձավ մեր հզոր բարեխոսը։ Մարիամի աղոթքը վերածում էր առասված բացարձակ հոժարության ընդմեջեն։ Անոր հոգի բարձրացավ դեպի այն վսեմ կակատները, որոնք սահմանված էին բրգության աստվածային ձեռագրով, և այդ վահուն հստակցեցավ և անոր բացարիք Տերը զորացված վստահած էր իրեն։ Քալել Մարիամին հետ կնշանակե սորվիլ խոնարհություն։ Մարիամ արդահայտեց իր ճշմարիտ տեսլականը, գիտակցելով իր մարդկային փոքրությունը, զորացված ողողեց իր ծրի ապաշխ բարգևներով։ Իր պատասխան նով ան ապացուցեց, որ ինք տիրոջ Ռամանին սպասող աղախին էր։ Անալևս չէր պատկաներ իր անձին, այլ ամբողջությամբ դարձավ Աստծո սեփականությունը։ Հոժարելով Սուրբ Հոգի խորհրդին, ան դարձավ Աստվածածին, ան դարձավ մեր բոլորին մայրը, քանզի Հիսուսի մարտեղությամբ սկսավ անոր հոգևոր մայրության մեծ ուրախելությունը, որ կշարունակի մինչև հավիտյան։ Երբ հրեշտակը հեռացավ, Մարիամ մնաց Աստծո հետ, բայց այս անգամ ասված ինքն էր տակնված անոր մեջ։ Դեզերքի արարիչը, զոր երկինքը չի գրնար բարունակել, բնակեցավ գույսին արկանտի մեջ։ Եվ ասիգա այն սքանչելի իրողություն է, որու մասին մարգարեացած էր Երեմյանը սերով, դերը երկրի վրա նոր բան մստեղծեց։ Այս Մարիամյան ամսվա ընթացքին մինչ մեկ կգալենք Մարիամի հետ, թող մեր հոգիները լեցվին այն լրագյած հաղորդակցությամբ և փոխատար ծնծությամբ, որ գոյություն ունի մեր մոր և մամնացյալ որդվույն միջև։ Ո Մարիամ Աստվածածին և մայր ընդրյալներու, դարաձե մեր վրա քու կտրած բարեխոսության քարոզը, ամեն։

Սիրելի հայրենագիտներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial Ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren Hagortum.
3: Շաբաթ 9 մայիս 2026 հարկերի ունգնդիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան Յուզայան ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը կրեթե ամբողջությամբ կհատկացնենք Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայաբեդի գործունեության, որ ունեցավ շարքը ընտունելություններ եւ հանդիպումներ եգեեցական, քաղաքական, հասարակական եւ մշակութային աշխարհի ներկայացուցիչներուն հետ։ Հաղորդումի ավարտին կներկայացնենք Արիաբադիվ Գևորգ Եպիսկոպոս Ասատուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: Լևոն 14 պապին ինը մայիսի հանդիպումները եւ ջարերը։ Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը, որ 3 լրացուց իր քահանայապետության առաջին դարին ուխտագնացություն կատարելով Պոմպեյի Սուրբ Կույս Մարիամին նվիրված սրբավայր իր քահանայապետությունը նվիրակորձելու համար դիրամոր այսօր շաբաթ 9 մայիսի արավոտյան Վատիկանի առաքելական պալատներից ունեցավ շարք ընդունելություններ եւ հանդիպումներ եկեղեցական, քաղաքական, հասարակական եւ մշակութային ներգայացուցիչներու մասնակցությամբ։ Նորին սրբությունը օրը սկսավ ընդունելով եպիսկոպոսներուն վերադեսչության վերադեսուչ գերավայձար Ֆիլիպո Յանոնեն, ապա ունգընտրությունը շնորեց Հայիթիի վարչապետ Ալիքս Դիդիե Ֆիլսեմեյին, որ մի յետքը կոնչիստորո տալիջի մեջ հյուրընկալեց Ինտեր Միլան ֆուտբոլային խումբի ղեկավարները եւ մարզիկները, որոնց շարքին էր նաեւ հայասկի զավակ Հենրիկ Մխիթարյանը, ապա հանդիպեցավ Muslim Community of Senegal-ի ղեկավարներու եւ ներգայացուցիչներու պատվիրակությամբ հետ, որուն հաջորդեց հանդիպումը Սահելի համար Հովանես Պոս երկրորդի անվան հիմնադրամի անդամներուն հետ։ Քահանայապետը ապա ունգընտրությունը շնորեց Հոմս քաղաքի հույն մելքիթ համայնքի արքեպիսկոպոս գերաբայձար Ժան Աբդո Արբաշին, որ մի յետքը կոնչիստորո տարիջի մեջ ընդունեց Edith Wagner Haberland Foundation հիմնադրամի անդամները և Ավգուստիներ Բրևերի ընկերության ներգայացուցիչները։ Միջ օրվան վերջին հանդիպումը տեղի ունեցավ Կլեմենտինա Տալիջեններս, ուր սրբազան քահանայապետը ընդունեց այս լագազմագերպության գրեթե 400 անդամները։ Ֆուտբոլ կլաբ Ինտերնացիոնալե Միլանո խումբի ղեկավարներուն և մարզիկներուն ուղաց հագիրջ ողջունի խոսքի մեջ քահանայապետը նախ շնորհավորեց անոնց հաղթանակը, դրված լալով, որ անոնք այս տարի դարձան Իտալիո ոտնակունտի խաղի ախոյանները։ Ասիկա վստահաբար ցեզի համար մեծ ուրախության բահմն է, որուն ուրախ եմ մասնագից դառնալ, ասավ սրբազան քահանայապետը, դիտել դալով, թե անոնք այս նպատակագիտին հասան շնորհիվ մեծ չանքի, խմբային աշխատանքի, գարկաբահության և հարադևության, զորը սկրցան բահբանել թե խանդավար և թե դժվար բահերուն առանց հուսահատելու կամ հանձնվելու։ Այս պատճառով մինչ կշնորհավորեմ ձեզ, կհրավիրեմ, որ խորհրդածեք ծերաբրած փորձառության մասին, որպեսզի հաջողության այս պահուն դառնաք օգտակար բատկամի մգրողները, հատկապես երիտասարդներու աճման համար, հարեց ապա նորին սրբությունը, նշելով, թե այս երիտասարդներեն շատեր, այսօրերուն իրենց գնային որպես հերոսներ, որպես ընդօրինակելի դիպարներ։ Եվ ասիգա ավեցուց քահանայապետը ցեզի կվստահի պատասխանատվությունը, որ կքերազանցե մարզական արդյունքը և ցեզ մեկը պահանջի, որպես մարզիկներ ըլլալ արժեքներու վկաները։ Անաբահիշեց իրեն նախորդ Հովանես Պողոս երկրորդին 35 տարիներ առաջ արտասանած խոսքերը, ուղված ճիշտ Ինտերի խումբի ներգայացուցիչներուն, որոնց ընթացքին անխրախուսած էր զանոնք այնպեսնելու, որ շատեր անոնց մեջ տեսնեին ամենտեսակ փորձության, թիմացող ուղղամդություն և հարազատություն։ Ասոնք խոսքեր են, զոր ես ալգուզեմ ցեզի գրկնել, նորոգելով իմ շնորհավորություններս, ասավ սրբազան բաբը, և իր օրնությունները շնորհեց ներկաներուն և անոնց ընտանիքներուն։ Սույն հանդիպում են յետքը սրբազան քահանայապետը ընդունեց Muslim Community of Senegal-ի ղեկավարները և ներգայացուցիչները, անոնց ուղղելով պատկամը։
1: Իր խոսքի մեջ քահանայապետը բարձր կնհատեց սենեգալյան դերանգայի ավանդույթը, որ գխորհրդանշե հյուրընկալությունը, համենաշխությունն ու քրիստոնյա մուսուլման խաղաղ համագեցությունը։ Այս եղբայրության կանցը, որ պետք է խնամքով բահբանվի, թանգարժեք պարիք մնե ոչ միայն մեր ասկին, այլև ողջ մարդկության համար, նշեց բաբը։ Անդրադառնալով ապրիգե մայրցամաքի մեջ դիրող իրավիճակին, քահանայապետը մտահոգություն հայտնեց հետևյալ գեդերուն շուրջ. զինված ընտարումներ և մարդկային ծանր գորուստներ, ձայրահեղականության մտահոգիչ աճը, քաղտականներու և պախստականներու հոսքը, ադելության խոսքը, որ գտունավոր է հասարակական կյանքը։ Բաբը շեշտեց, որ գրոնական առաջնորդները պետք է լան խաղության և հաշտության դեսպաններ։ Խստորեն տդաբարդեց ասուձո անունը զինվորական կամ քաղաքական նպատակներու համար օգտագործելը։ Վայ անոնց, որոնք գրոններն ու ասուձո անունը գծարայեցնեն իրենց սեփական նպատակներուն, սրբությունը քաշելով ամենագեղդոտ ու մութ անգույները, ասավ քահանայապետը, հղում գադարելով իր նախորդ ելույթներուն։ հանդիպման ավարտին Լևոն 14-րդ բաբը աղոտ բարձացուց առաստված, որբեսի զորացնե փոխատարձ հասկացողության եւ հարկանկի գամկը, ան վերաստադեց, որ իբրև քրիստոնյաներ եւ մուսուլմաններ երկու կողմերն ալ գհավադան, որ յուրականչուր մարդ արարած օժդված է աստվածադուր արժանապատվության, որուն ոչ մեկ օրենք կրնա թպչիլ։ Նույն սրբությունը աղոթեց, որբեսի ամենագան աստված կացություն բարգևե բոլորին շարնագելու երխոսության ուղին եւ հագամարդություններուն պատասխանելու եղբայրական ժեստերով հանուն մարդկության բարորության։
0: Muslim Community of Senegal-ի ղեկավարներու եւ ներկայացուցիչներու պատվիրակության հետ հանդիպում են յետքը, Լևոն 14-ը հանդիպեցավ Սահելի համար Հովանես Պողոս II-րդ հիմնադրամի անդամներուն հետ։ Իր խոսքի մեջ սրբազանքը հանդիպել է վերհիշեց խաղաղության համամարտկային արժեքը միջազգային այնպիսի համապատկերիմը մեջ, որ հատկանշված է հագամարտություններով, քաղաքական անկայունությամբ, ահաբեկչությամբ եւ կլիմայական տակնապներով։ Ան հիշեցուց, թե ինչպես 1980-ին Հովանես Պողոս II-ի կողմէ հիմնադրված այս գազմագերբությունը, մինչև որ սկհանդիսանա արևմտյան Աֆրիկայի ժողովուրդներուն հանդեպ եկեղեցվող մոդիկության շոշափելի նշանը։ Լևոն 14-րդը արայդ դրվադեց հիմնադրամի վերանորոգման ընթացքը, որ իր լրումին հասավ նոր կանոնակրության որդեգրումով և ղեկավար մարմիններու վերագազմությամբ։ Անաբանդ կծեց, որ դգարներու և հասարակացդան պաշտպանությունը կբահանչէ պատասխանատվություն, կորձակցություն և հանցնարություն ինպաստ մարդկային արժանապատվության։ Չեմ դարագուսիր, որ հիմնադրամի այս նոր ուղին ձեզ գտնե մարդահրավերներով բնորոշվող անհայտի մի առջև։ Ինչպես Ֆրանչիսկոս Բապտիստեր, այս մարդահրավերները ահրելի են, բայց մենք միասնապար հարաճ պիտի երթանք սյունոտոսական հոգիով և վերանորոգված հանցնարությամբ առանց հույսը գործընծնելու։

Սնաբորաբես, երախտագիտությունը սկահայտնեմ այս ձևով Պետրոս Առաքյալի աթոռին իմ ընդրության տարեդարձը հարկեր ու ձեր որոշման, ինչպես նաև իմ ծառայության հանդեպ ձեր աոտներով սադարման համար, ասաց սրբազան Կահանայեբեդը, ապա շնորհակալություն հայտնեց նաև Մյունիխի հրճակավոր այս քարե շրջակորձարանի արդատրանքներու նվերաբերման խորհրդանշական ժեստին համար, որը սավան ինձ արիտ կուտա երկու մտածումի գետ առաջարկելու, առաջինը Գաբը Օգոստինյան միապանության հետ, որ բնականաբար շատ նշանակալից ազդեցություն ունեցած է նաև իմ սեփական կյանքիս վրա, հարեց սրբազան Բաբը և ակնարկեց Սուրբ Օգոստինոսի խոսքերուն, թե բոլորս ալ Աստուծո դրված բարգևներ և դաղանդներ ունինք, և թե մեր նպատակը լիակատարությունը և ուրախությունը կպխին ձանոնք Աստուծո և մեր մերցավորին սիրալիր ծառայության մեջ վերադարձնել է։ Ուստի հույս ունիմ, որ ձեր այս ուխտակնացությունը ոչ միայն պիտի զորացնե ձեզ հավատքի մեջ, այլև պիտի ներշնչե ձեզ շարնագելու ծառայել ձեր եղբայրներուն և քույրերուն, մանավանդ անոնց, որոնք առավելիով գարիկի մեջ են, ասավ Լևոն 14-ը և ակնարկեց երկրորդ կետին, որ Ֆրանչիսկոս Պապի Լաուդատո Սի շրջափերականն է, որում մեջ ան խոսած է ամբողջ արարչակորձության աստվածադուր վեհության մասին, որ կներառե թե գենտանիները և թե մեզ սնծող ուտելիքը և խմիչքը։ Յուրաքանչյուր դարեր և արարած Աստծո անսահման սիրո արդացոլումն է, ասաց սրբազան Կահանայեբեդը, դիտել դալով թե այս հասկացողությունը մեզ կմղե մեծ պատասխանատվության ոչ միայն խնամելու արարչակորձությունը, այլև երաշխավորելու, որ անոր բաշարները միշտ օգտագործվին իմաստությամբ և արդարության ակնկալությամբ, ինչ որ խաղաղության նախապայմանն է։ Անաբա խոսքը ավարտեց բոլոր ներկաները և անոնց ընտանիքները հանձնելով Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնա եկեղեցվոմոր Բաշպանության, բոլորին շնորհելով իր առաքելական օրհնությունները։ Վերոնշյալ ունգընտրության կապակցությամբ հետաքրքրականը հիշել, որ 1328-ին Օգոստինյան վանականները սկսան քարեչուր արդատրել Մյունիխի մարդաժարի մոտ գտնվող իրենց վանքի մեջ։ Շուրջ 500 տարի գրոնավորները իրենց Աուգոստիներ քարեչուրը գպատրաստեին վանքի մեջ և գվաճարեին վանական քարեչրադամ մեջ։ 1803-ին աշխարհականացման գործընթացին հետևանքով պետությունը դիրացավ Օգոստինյան վանքին և քարեչրագործարանը սեպականաշնորվեցավ։ 1829-ին Ֆրեյզինգեն եկած քարեչրագործ Անտոն Վագներ ստանցնեց ընկերությունը և այդ թվականին ի վեր քարեչրագործարանը կմնա անհատական սեպականություն։ Սրբազան Կահանայեբեդին 9 մայիսի վերջին ունեցած պաշտոնական հանդիպումը եղավ Այզլայի ընկերակցության 400 անդամներուն հետ, որուն ընթացքին ան առիթ ունեցավ շնորհակալություն հայտնելու անոնց զլայեն դարաբող հիվանդներու և անոնց ընտանիքներու կողքին ըլլալու հանձնարության համար։ Դուք միություն մնեք, որ գմիավորե հիվանդության մեջ ապրող անձերը, անոնց հարազատները և խնամողները։ Բուժական տաշինքի մեջ, որ հատկանշված է զորավոր մտերմությամբ և մոդիկությամբ, ինչ որ լավապես կմարմնավորե Հիսուսի ոճը դարաբողներուն հանդեպ, ասաց սրբազան Կահանայեբեդը, այս առիթով արդասանած իր խոսքի մեջ, շեշտելով հիվանդներու, հարազատներու և առողջապահական մարզի աշխատավորներու միջև հաստատված բուժական տաշինքին կարևորությունը։ Անապահատկապես կովեց զլայի դարաբող անձերու կաչությունը, որոնք իրենց վկայությամբ ցույց կտան թե կյանքի արժանապատվությունն ու արժեքը ավելի զորավոր են, քան հիվանդությունը։ Անհիվանդները գոչեց մարգարեներ, որոնք ի վիճակի են աշխարհին սորվեցնելու կյանքի և բաժնեկցված սիրո վավերական իմաստը։ Իր ելույթի մեջաբա Կահանայեբեդը ընդգծեց Այզլայի հիմնական թերը գիտական հետազոտություններու աջակցության, գրթության և հիվանդներու իրավունքներու պաշտպանության գործի մեջ, ինչպես նաև գործնական մերձավորության և դնային խնամքի կարևորությունը։ Ասկե մեկներով անհիշեցուց, որ դարաբանքի մեջ ոչ ոք պետք է առանցի մնա և որ գամավորությունը շոշափելի պատասխան մնե բացառման մշակույթին։ Խոսքը եզրափակելով Լևոն 14-ը վերհիշեցուց հույսի քրիստոնյական պատկամը, ցավը չի գրնար մարել սերը, ոչալ նվազեցնել Աստծո զորությունը, ապա վստահեցուց իր աղոթները և օրհնեց բոլոր ներկաները, ծանոնք հանձնելով Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնա և բարեգործության Սուրբերու պաշտպանության։

Ուղևորություն դիեզերած տակուին հետ։ Գացուկե գեղեցին մեծ ուրախությամբ սկսավ դոնելու Մարիամին ամիսը, որ դիեզերած տակուհին մեծարելու հադուկ ժամանակաշրջանն է։ Հետևաբար միաստապար ընտանանք այս հոգևոր ճանապարհի խորհրդակցության, խորհրդածելով ստեղծագործության տակուհի մեր երկնային մոր մասին։ Մեր ուղևորությունը կսկսի ավետման պահով, որտեղ Մարիամի երկյուղած լրությունն ու իմաստուն բարերը մեզ կմղեն սուզվելու անջարելի խորհուրդներու մեջ։ Այստեղ կտեսնենք Աստծո սերը, որ չի բարդացրել, այլ կհայցե գամավոր միություն։ Մարիամի Այոն դարձավ այն կամուրջը, որով բրգիչը եկավ մեզի, և այդ ընդրությամբ ան դարձավ մեր հզոր բարեխոսը։ Մարիամի աղոթքը վերածում էր առասված բացարձակ հոժարության ընդմեջեն։ Անոր հոգին բարձրացավ դեպի այն վսեմ կակատները, որոնք սահմանված էին բրգության աստվածային ձեռագրով, և այդ վահուն հստակեցավ և անոր բացարիք Տերը զորացված վստահած էր իրեն։ Քալել Մարիամին հետ կնշանակե սորվիլ խոնարհություն։ Մարիամ արդահայտեց իր ճշմարի տեսլականը, գիտակցելով իր մարդկային փոքրությունը, զորացված ողողեց իր ծրի ապաշխ բարգևներով։ Իր պատասխանով ան ապացուցեց, որ ինք տիրոջ Ռամանին սպասող աղախին էր։ Անալևս չէր պատկաներ իր անձին, այլ ամբողջությամբ դարձավ Աստծո սեփականությունը։ Հոժարելով Սուրբ Հոգի խորհրդին, ան դարձավ Աստվածածին, ան դարձավ մեր բոլորին մայրը, քանզի Հիսուսի մարտեղությամբ սկսավ անոր հոգևոր մայրության մեծ ուրախությունը, որ կշարունակի մինչև հավիտյան։ Երբ հրեշտակը հեռացավ, Մարիամ մնաց Աստծո հետ, բայց այս անգամ ասված ինքն էր տակնված անոր մեջ։ Դեզերքի արարիչը, զոր երկինքը չի գնար բարունակել, բնակեցավ գույսին արկանտի մեջ, և ասիգա այն սքանչելի իրողություն է, որու մասին մարգարեացած էր Երեմյանը սերով, դերը երկրի վրա նոր բան մստեղծեց։ Այս Մարիամյան ամսվա ընթացքին մինչ մենք կգալենք Մարիամի հետ, թող մեր հոգիները լեցվին այն լրագյած հաղորդակցությամբ և փոխադարձ ծնծությամբ, որ գոյություն ունի մեր մոր և մամնացյալ որդվույն միջև։ Ո Մարիամ Աստվածածին և մայր ընտրյալներու, դարաձե մեր վրա քու կտրած բարեխոսության քարոզը, ամեն։

Սիրելի հայրենագիտներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Փարավորության խորհուրդները։ Փարավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփարավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը կփնտրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։
0: Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ քաջությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն եւ արգելք, եւ հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգին համբարձավ։ Եվ զանուկ տարավ մինչև Բեթանիա, ու ցերքերը բարձրացնելով օրտնեց զանոնք, եւ մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմե ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն արին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գկովեին ու գործնեին Աստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փարավորության երրորդ խորուրդը, Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գպարավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվիցև ովիճավ առաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյունը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին, գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը եւ սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը՝ Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով եւ մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, եւ ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս եւ ապա անոնք, որ Քրիստոսի են Քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն եւ զորություն եւ պարք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որբեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փարավորության 5-րդ խորուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփարավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երորդութենը։ Մեծ նշանը երևացավ երկինքի մեջ, գինը, որ շրջապատված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, եւ գլուխին շուրջը բսակմը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծեր երկունքի ցավերուն մեջ, եւ մոդեր վիշտերու մեջ ծնանելու։ Հետո ուրիշ նշան մնալ երևացավ երկինքի մեջ, հուժգու և հրեղեն վիշապը, որ ուներ 7 գլուխներ և 10 եղջյուրներ, և յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր յետևեն գքաշեր երգինքի աստղերուն 1/3 մասը, և երգրի վրա գնեդեր զանոնք։ Անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երգունքի մեջ էր, և գպադրաստվեր փզգտել անոր զավակը, հազիվ ծներ։ Գինը ծնավ արու զավակը, որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, Զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդե մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը և երջանկությունը։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Գիրագի 10 մայիս 2026 հարկերի ունգընթիրներ Վատիկանի ցանասպյուրեն եւ Վատիկան յուզեն ողջույն եւ բարի գիրագի փոլորիտ։ Այսօրվան հաղորդումը կսկսենք ներգայացնելով Լևոն 14-րդ սրբազան Բաբին գիրագնորիա Մարեմյան աղոտկի խորհրդածությունը, ապա կներգայացնենք խոգումը նվիրված Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնա, ուստ կներգայացնենք աբեդարանի ընթերցումը եւ գիրագնորիա աբեդարանի մեկնաբանությունը, մինչ հաղորդումը կպագենք հայկական ժողովրդական երկեր հաղորդաշարով։

Աստու ձոսերը գգան խե որ եվ է բատվիրան, սավ լևոն 14-որդ։ Գիրագի 10 մայիսի կեսորին, դևոն 14-որդ պաբը, առակելագան բալադի իր կրասենյակի պատուհանեն, արդասանեց ուրախլեր Մարեմյան աղոտկը, որոնը սկիսպը ներգայացուց ավանդական խորհրդածությունը զոր սովորության համացայն գետոնացուց օրվան ավետարանական հատվածին վրա, որում մեջ այսօր Հիսուս վերջին ընթրիքի բահուն մինչ հացն ու գինին կդարձնե իր սիրույն գենտանի նշանը, իր աշակերտներուն գսե, եթե զիս կսիրեք, պիտի պահեք իմ պատվիրաններս։ Այս հաստատումը մեզ գազադե թյուրիմացու տենեմը, այսինքն այն կհապարեն, թե մենք սիրված ենք միայն եթե կպահենք պատվիրանները։ Այդ պարակային մեր արդարությունը պիտի ըլլար Աստուծո սիրույն պայմանը, ընդհակառակը, Աստուծո սերն է մեր արդարության պայմանը։ Մենք իսկապես կպահենք պատվիրանները ըստ Աստուծո կամքին, եթե ճանչնանք իր սերը մեր հանդեպ, ինչպես Քրիստոս զայն կհայտնի աշխարհին։ Հիսուսին խոսքերը հետևաբար հարաբերության հրավեր են և ոչ թե շորտում կամ գասկածի գանխում, ասավ սրբազան բաբը, դիտել դալով թե ասոր համար է, որ դերը մեզի կպատվիրե սիրել ծիրար, այնպես ինչպես ինք մեզ սիրեց։ Արտարև Հիսուսին սերն է, որ մեր մեջ գծնեցնե սերը։ Քրիստոս ինքն է ճապանիշը, իսկական սիրույն կանոնը, այն սիրույն, որ միշտ հավատարիմ է, մակուր և անպայմանական։ Այն սերը, որ չի ճանչնար ոչ փայծ, ոչ ալ տերևս, այն սերը, որ գդրվի առանց դիրանալ ուզելու, որ գյանք կուտա առանց փոխարենը փամը սպասելու, որովհետև Աստված մեզ նախ սիրեց, մենք ալ կգրնանք սիրել, և երբ իսկապես կսիրենք Աստված, իսկապես կսիրենք նաև զիրար, բացատրեց աբա սրբազան բաբը, նշելով, որ դիրոջ պատվիրանները հետևաբար գյանքի կարգուգանոն են, որոնք մեզ կբժշկեն գեղծ սերեր է, անապահավեցուց, հատկապես որովդև մեզ գսիրե, դերը մեզ առանցին չի թողուր գյանքի փորձարություններու մեջ, ան մեզի գխոստանա մխիտարիչը, այսինքն բաշպան պաստապանը ճշմարտության հոգին, ան բարգև մնե զոր աշխարը չի գրնար ընդունիլ, քանի դեր գհամարի այն չարեկի մեջ, որ գհարստահարե աղկադը, գմեգուսացնե դգարը և գսպաննե ան մեղը, հարեց հուսկ լևոն 14-ը, մատնանշելով թե ան որ կպատասխանե այն սիրույն, ձոր Հիսուս ունի բոլորին հանդեպ, Սուրբ Հոգի մեջ կգտնե տաշնագիցմը, որ երբեք չի բաքսիր։ Այնուհետև միշտ և ամենուրեք գրնանք վկայել Աստուծո մասին, որ սեր է, այս պարը չի նշանակեր մարդկային մտքի մեկ կաղապարը, այլ աստվածային կյանքի իրականությունը, որում միջոցավ բոլոր բաները ոչինչ են ստեղծվեցան և մահվն է բրկվեցան։ Մեզի մատուցաներով ճշմարիտ և հավիտենական սերը Հիսուս մեզի հետ կպաշնեցի իր սիրելի որդի ինքնությունը։ Ես իմ հորս մեջ եմ և դուք իմ մեջս ու ես ձեր մեջ։ Գյանքի այս ներկրավիչ հաղորդությունը գհերկե չարախոսը, այսինքն մխիտարիչին հագարագորդը, այն հոգին, որ հագարագ է մեր պաշտպանին։ Արդարև մինչ Սուրբ Հոգին ճշմարտության ուժն է, չարախոսը սդության հայրն է, որ գուզե մարդը Աստուծո թեմ տնել և մարդիկը իրարու թեմ, ճիշտ հագարագը անոր, ինչ որ Հիսուս կնե, մեզ չարեն պրգելով և մեզ միավորելով, որպես եղբայրներու և քույրերու ժողովուրդը, եկեղեցվո մեջ հարեց աբա սրբազան կահանայապետը և խորհրդածությունը եզրապագեց, հրավիրելով բոլորը իրենց իրենք հանցնելու Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնա, աստվածային սիրո մոր բարեխոսության։

0: Կարելիչ է մայիս ամսվա ընթացքին դիրամոր ընձայված այս կանանային քերեցիկ օրերուն չխոսիլ վարդարանի աղոտքի չերմերանցության մասին։ Վարդարանի չերմերանցությունը դարիներու չէ, այլ տարերու ընթացքին խոսված, խնդրված հաղորդությունն է մարդ մարդու հետ, մարդս Աստծո հետ և փոխադարձաբար Աստված մարդու հետ։ Ինչպես մարդեղության ուրախության խորուրդը հրեշտակը, որ Մարիամու գավեդե և աբա ավեդիսը գպոխանցվի հայրաքիր Սուրբով սեպի։ Թրտմության խորուրդը Քրիստոսի գյանքին մեջ կանցնի դիրամոր Քրիստոսի մատնություն, ծերպագալություն, չարչարանքները, խաչելությունը, անարգ պայդի վրա մահը և թաղումը զանազան հանկարծաներով։ Երրորդ մասը փառավորության խորուրդը Հիսուսի հրաշալի հարությունը, մահվան վրա հաղթանակը, որ գդանի և գկրավե գծոնցե ամբողջ աշխարհ, մայրը գփոխացրվի, ուրախությամբ կլեցվի, լուրը գասնի բարեբաշխիներուն, առաքյալներուն և արդեն ամբողջ աշխարհ։ Անբադվելի, անըմբռնելի հրաշքները և համբարձումը երկինք, երեք զանազան շրջաններու մեջ դիրամայրը միշտ ներգա ու բաժնեկից։ Ուրախ, դխուր, պարավոր, որոնք կգազմեն այսօր վարդարանի երեք նշանակալի ցանկերվանները Հիսուսի և դիրամոր գյանքին։ Վարդարան աղոտքի չերմերանցությունը միշտ խնդրված ու բահանջված է Սուրբ Գույսեն և աբա ժամանակով գազմված, ինչպես Լուրդի դիրամայրը, որ գհետապնդե Բերնադետի իր երևումներով և ամենարթիվ անոր գրկնելով, հիշեցնելով աղոտել, վարդարան աղոտել։ Ֆաթիմայի դիրամայրը բատկամ գուդա, անընդհատ գրկնելով, վարդարան աղոտել։ Նույնպես եկեղեցին, Բիոս 10-րդ, Բենեդիկտոս 11-րդ, Երանելի Հովհաննես Պողոս 2-րդ բաբերը, որոնք միշտ գհորդորեն ու գբատկամեն երանտով, սիրով և որդիական մեջ չերմերանցությամբ հավակական գամարանցին աղոտել Սուրբ Վարդարանի հզոր աղոտքը։ Դիրամայրը հադուկ իր բաշխանությունը խոստացած է ամեն անոնց, որոնք սիրով և չերմերանցությամբ գաղոտեն այս գեղեցիկ աղոտքը, հատկապես մայիս ամսվա մեջ։ Ով Մարիամ, որքան տուն խոնարեցար, տուն քեզ բահեցիր համեստ, այնքան դերը բարձրացուց քեզ։ Մայրենի հայացքդ մեր վրա տարծուր և շնորհք դուր գարենալ հետևելու քու օրինագի։
1: Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։ Հինանց սրճանի 6-րդ և նախավերջին գիրագի։ Ընթերցում Հովհաննեսի ավետարանեն կլուխ 10-ը, մեգեն 10-ը համարները, Փարի, հովիվը, ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ ցեզի, ով որ թրդեն չի մտներ պարախի մեջ, այլ ուրիշ տեղեմը գմակլցի, այնպիսին քող է և ավազակ, իսկ թրդեն մտնողը հովիվն է ոչխարներուն, թրնաբանը գպանա անոր, և ոչխարները գլսեն անոր ցայնը, ան գճանչնա իր ոչխարները, գգանչե զանոնք յուրականչյուրը իր անունով, և թուրս կարաճնորդե, երբ իրենները թուրս հանե, գկալե անոնց արջևեն, և ոչխարները գեհեդևին, որովհետև գճանչնան անոր ցայնը, օդարին չեն հետևիր, ընդհագարագն կպաղջին անգե, որովհետև անոր ցայնը չեն ճանչնար։ Հիսուս այս արագը խոսեցավ անոնց, բայց անոնք չհասկացան, թե ինչ ուզեր ասել։ Հիսուս շարնագեց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ ցեզի. Ես եմ ոչխարներու թուրը. Անոնք, որոնք ինձ մե առաջ եկան, քողեր էին եւ ավազակներ, եւ ոչխարները մտիկ չրին անոնց. Ես եմ թուրը. Եթե մեկը մտնե իմ միջովս, բիդի պրգվի, բիդի մտնե, բիդի ելլե եւ սնունդ բիդի գտնե. Քողը գուկա միայն քողնալու, սպաննելու եւ գործընծնելու համար. Ես եկա, որպեսի մարդիկ գյանք ունենան եւ առատությամբ ունենան»։

0: کرارکلی هایر خاچیک زایرکوی ورتبیت کویوم جانی گیرگ نوریا مدازگانا.
1: Շատ սիրելուն գնտրող քույրերը վեղբայրներ, այսօր համացայն մեր հայկական դոնացույցին կսկսինք Հինան շրջանի 6-րդ և նախավերջին գիրագին։ Անցած Հինան շրջանի 5 շաբաթներում բավական խոսեցանք, թե ինչպես այս յուրահատուկ ժամանակաշրջանին բոլորս անխտիր կանչված ենք գրգին, մենք մեր անցերը քննելու և բնավ երբեք մեր հույսերը չգտրելու, ինչ որ կվերաբերի մեր ետդարձին և ապաշխարությանը։ Այստեղ սերեներ հարց տալու պիտի իսեք, վարդապետ, ինչպես կնաք զանազանել Աստծո կորդը չարին կորձին և կամ Աստծո կամքը չարին կամքին։ Առնենք մեր այսօր Ավետարանի հատվածին 2-րդ մասը, Հովհաննես 11-ին 10-րդ համարները, և տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք զանազանել բարին, չարին, Աստված ծանրային։ Սկսենք մեր այսօր մտածականը հարց տալով հետևյալ հարցումը. Ո՞վ է չարը։ Ավետարանը գսե, թե դեռ չի մտներ, այսինքն հերույը ճշմարտութենեն և անգեղձութենեն և կսնանի խաբեբայությամբ։ Կմակլցի, գսե Ավետարանը, այսինքն երբ բոլոր գործերը մութի մեջ կկատարեմ, եկ խոսքով այնինչ որ գնենք քողն ու ավազակը։ Նաև ներգայությունը, որ կստիպի մաքուր հոգին քարշի անգե ու փախչի։ Է նաև սպանող, գսե Ավետարանը, մահ է, որ կուտա բոլորանոց, որոնք կհամակորձակցին անոր հետ։ Փճացնող է, մեկ խոսքով պատրաստ միշտ շեղեցնելու և գարգու կանոնը դուրս հանելու։ Ինչպես նաև զինք հետևողին, Ավետարանը գսե, ցայնը չի ճանշնար, այլ զանգ օգտագործի իր վրեժին և ոխին համար։ Սերներ, այստեղ կարելի նշել, որ այս վեց կետերը փոքր բաժին մնան, անինչ որ է չարը իսկականի մեջ։ Սակայն այստեղ հարց տալու պիտի իսկ, իսկ ո՞վ է բարին։ Գսե Ավետարանը ոչ խարներուն հովիվն է, որ կհսկի առանց հոգնելու։ Տրնաբանն է իր դան և ինք ունի բանալին։ Ինքն է թուրը և գոյություն չունի ուրիշ ոչ մեկ թուր։ Իր ոչ խարները կլսեն և կհետևին իր ցայնին։ Ոչ թե միայն կհետևին, այլ նաև կճանշնան անոր ցայնը և ինք անոնց ցայնը։ Ան անուններով զանոնք կգանչի և դուրս կդանի զանոնք։ Ի վերջո ինքն է գյանք և ով որ իր միացնելով ներս մտնե, պիտի փրկվի, գսի Ավետարանը։ Բայց այս բոլոր սիրելիները անիմաստ են, եթե մեր հոգին աչքերը փակեն։ Եվ իզուր չէ, որ Քրիստոս այսօր մեր Ավետարանի հատվածին առաջին մասի մեջ կսե, «Տադասլան ընելու եկա ես այս աշխարհը, որպեսզի չտեսնողները տեսնեն և անոնք, որ կտեսնեն, գուրնան»։ Հովհաննես 9:39։ Այսինքն, Հիսուս չեկավ թատելու, սակայն իր ներկայությունը պատճառ էր և մինչև օրս, որ մարդիկ իրենց փուն ինքնությունը հայտնեն, ցևոմը Տադասլանի կան։ Ավազիկ սերնի մեր այսը բան պատկամը։ Մեր շուրջը միշտ գոյություն ունի բարին և չարը, Աստված և Սատանան։ Սակայն մեզի գինա գոմնորոշվիլ, թե մեր գործերով որը պիտի բաշխենք ու ծառայենք։ Սերներ, խնդրենք մեր երկնավոր հորմեն, որպեսզի դա մեզի ուժը ընտրելու ճիշտը և միևնույն ժամանակ մեր հոգին աչքերը բացվելով ճանաչենք գլխակիր ճշմարտությունը և բաշխենք միայն ու միայն ճշմարիտը։ Ամեն։
2: Հարկելի ունգընտիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։

Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ Խնուսի հայությունից ավանդված պարերք, որը կոչվում է Խլպանե։ Այս բառը ավելի հաճախ հանդիպում է Ղալպ ձևով և նշանակում է խարդախ, անազնիվ, բանն այն է, որ երգի հերոսը չի սիրում աշխատել, ծույլ է և ամեն պատճառ բերում է, որպեսզի խուսափի անգամ ամենաթեթև աշխատանքից։ Եվ թվում է նա, որսի չի կարող գնալ, որովհետև հրացանը անսարք է և չի կրակում, թել մանել չի կարող, որովհետև տատից մնացած թել մանելու սարքը, քարմանը փչացել է, հողը վարել նույնպես չի կարող, որովհետև պապից մնացած գութանն է շարքից դուրս եկել և հնարավոր չէ դրանով աշխատել, մանավանդ որ եզներն էլ արձակած են, լցված չեն, ով պիտի լծի։ Այդպես էլ հանդում ու արտում մշակները այլևս չեն աշխատում, որովհետև քաղցած են մնացել և մեկը չկա, որ նրանց շորվա, մսով ու բրնձով ապուր տանի, բողոքում է մեր անազնիվ անբանը։ Այսպիսով այս ալարկոտ մարդը ոչ միայն ինքը չի աշխատում, այլև անգամ չի օգնում մյուսներին, որ գոնե նրանք աշխատեն և օրվա կեսն աշխատելուց ուժասպարված ու քաղցած չմնան։ Այս պարերքով հայ մարդը ծաղրում է ծուլությունը, աշխատավոր մարդու թշնամուն։ Ցույց է տալիս դրա վատ հետևանքները, թե ինչպես կարող է նախնիներից ստացած ժառանգությունը, կարողությունը փչանալ, ժանգոտվել ու դառնալ անպետք խոտան, եթե ընկնում է ծույլ ժառանգի ձեռքը, թե ինչպես կարող է մեծերից ստացած տնտեսությունը արագ կերպով քայքայվել, երկար ժամանակ արժանանալով անխնամ վերաբերմունքի։ Ահա այսպիսի բովանդակություն ունի Խլպանե երգը, որը, ինչպես նշեցի, ավանդվել է Խնուսի հայությունից և այն կլսենք Հայրիկ Մուրադյանի կատարմամբ։

Սիրելի հայրենագիտներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։
0: Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրդմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան և Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոնց ցերկը հանցնեց, որպեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորհուրդը. Հիսուս փուշերով կբսակվի։

0: գսեին. Ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին, եղեքը գառնեին և քլուխը գահարված էին. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի.
1: Զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիր մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես տու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես տու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես տու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես տու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես տու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես տու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես տու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես տու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես տու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես տու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն.
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն.
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն. Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեպի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը կգրեր խաչապայդը, ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը, և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը,

0: Իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. «Ձարավի եմ»։ Հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագի մը ձայրը անցնելով Հիսուսի բեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. ամեն ինչ գադարված է,
2: և կլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց.
0: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի,
1: զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր, քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս,
2: ով կթաց, ով պարեկուտ, ով կաղցր գույս Մարիամ։ Պարեխոսեմ եզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն։ Ամեն։ Քու Հովանիիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրտնյալ Սուրբ Գույս։ Ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anunisusi paravorial jevinci.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Գիրագի 10 մայիս 2026 հարկերի ունգնդիրներ Վատիկանի ցանասպյուրեն եւ Վատիկանյուզեն ողջույն եւ բարի գիրագի փոլորիդ։ Այսօրվան հաղորդումը կսկսենք ներգայացնելով Լևոն 14-րդ սրբազան Բաբին գիրագնորիա Մարեմյան աղոտկի խորհրդածությունը, ապա կներգայացնենք խոգումը նվիրված Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնա, հուս կներգայացնենք աբեդարանի ընթերցումը եւ գիրագնորիա աբեդարանի մեկնաբանությունը, մինչ հաղորդումը կպագենք հայկական ժողովրդական երկեր հաղորդաշարով։

Աստու ձոսերը գգան խե որ եվ է բատվիրան, սավ լևոն 14-որդը։ Գիրագի 10 մայիսի կեսորին, դևոն 14-որդ պաբը, առակելագան բալադի իր կրասենյակի պատուհանեն, արդասանեց ուրախլեր Մարեմյան աղոտկը, որոնը սկիսպը ներգայացուց ավանդական խորհրդածությունը զոր սովորության համացայն գետոնացուց օրվան ավետարանական հատվածին վրա, որում մեջ այսօր Հիսուս վերջին ընթրիքի բահուն մինչ հացն ու գինին կդարձնե իր սիրույն գենտանի նշանը, իր աշակերտներուն գսե, եթե զիս կսիրեք, պիտի պահեք իմ պատվիրաններս։ Այս հաստատումը մեզ գազադե թյուրի մացու տենեմը, այսինքն այն կհապարեն, թե մենք սիրված ենք միայն եթե կպահենք պատվիրանները։ Այդ պարակային մեր արդարությունը պիտի ելար Աստուծոս սիրույն պայմանը։ Ընդհակառակը, Աստուծոս սերն է մեր արդարության պայմանը։ Մենք իսկապես կպահենք պատվիրանները ըստ Աստուծո կամքին, եթե ճանչնանք իր սերը մեր հանդեպ, ինչպես Քրիստոս զայն կհայտնի աշխարհին։ Հիսուսին խոսքերը հետևաբար հարաբերության հրավեր են և ոչ թե շորտում կամ գասկածի գանխում, ասավ սրբազան բաբը, դիտել դալով թե այսօր համար է, որ դերը մեզի կպատվիրե սիրել ծիրար, այնպես ինչպես ինք մեզ սիրեց։ Արդարև Հիսուսին սերն է, որ մեր մեջ կձնեցնե սերը։ Քրիստոս ինքն է ճապանիշը, իսկական սիրույն կանոնը, այն սիրույն, որ միշտ հավատարիմ է, մակուր և անպայմանական։ Այն սերը, որ չի ճանչնար ոչ փայծ, ոչ ալ տերևս, այն սերը, որ գդրվի առանց դիրանալ ուզելու, որ գյանք կուտա առանց փոխարենը փամը սպասելու, որովհետև Աստված մեզ նախ սիրեց, մենք ալ կգրնանք սիրել, և երբ իսկապես կսիրենք Աստված, իսկապես կսիրենք նաև զիրար, բացատրեց աբա սրբազան բաբը, նշելով, որ տիրոջ պատվիրանները հետևաբար գյանքի կարգու կանոն են, որոնք մեզ կբժշկեն գեղծ սերերե։ Անապահավեցուց, հատկապես որովդև մեզ գսիրե, դերը մեզ առանցին չի թողուր գյանքի փորձարություններու մեջ, ան մեզի կխոստանա մխիթարիչը, այսինքն բաշպան պաստապանը ճշմարտության հոգին, ան բարգև մնե զոր աշխարը չի գրնար ընդունիլ, քանի Տեր կհամարի այն չարեկի մեջ, որ կհարստահարե աղկադը, կմեգուսացնե դգարը և կսպաննե անմեղը, հարեց հուսկ Լևոն 14-ը, մատնանշելով թե ան որ կպատասխանե այն սիրույն, ձոր Հիսուս ունի բոլորին հանդեպ, Սուրբ Հոգի մեջ կգտնե տաշնագիցմը, որ երբեք չի բաքսիր։ Այնուհետև միշտ և ամենուրեք կգրնանք վկայել Աստծո մասին, որ սեր է։ Այս պարը չի նշանակեր մարդկային մտքի մեկ կաղապարը, այլ աստվածային կյանքի իրականությունը, որում միջոցավ բոլոր բաները ոչինչ են ըստեղ ձվեցան և մահվն է փրկվեցան։ Մեզի մատուցաներով ճշմարիտ և հավիտենական սերը Հիսուս մեզի հետ կպաշնեցի իր սիրելի որդի ինքնությունը։ Ես իմ հորս մեջ եմ և դուք իմ մեջս ու ես ձեր մեջ։ Յանքի այս ներկրավիչ հաղորդությունը գհերկե չարախոսը, այսինքն մխիթարիչին հագարագորդը, այն հոգին, որ հագարագ է մեր պաշտպանին։ Արդարև, մինչ Սուրբ Հոգին ճշմարտության ուժն է, չարախոսը սդության հայրն է, որ գուզե մարդը Աստուծո թեմ տնել և մարդիկը իրարու թեմ, ճիշտ հագարագը անոր, ինչ որ Հիսուս կնե, մեզ չարեն պրգելով և մեզ միավորելով, որպես եղբայրներու և քույրերու ժողովուրդը։ Եկեղեցվո մեջ հարեց աբա սրբազան քահանայապետը և խորհրդածությունը եզրապագեց, հրավիրելով բոլորը իրենց իրենք հանցնելու Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնա, աստվածային սիրո մոր բարեխոսության։

0: Կարելիչ է մայիս ամսվա ընթացքին դիրամոր ընձայված այս կանանային քերեցիկ օրերուն չխոսիլ Վարդարանի աղոտքի չերմերանցության մասին։ Վարդարանի չերմերանցությունը դարիներու չէ, այլ տարերու ընթացքին խոսված, խնդրված հաղորդությունն է մարդ մարդու հետ, մարդս Աստծո հետ և փոխադարձաբար Աստված մարդու հետ։ Ինչպես մարտեղության ուրախության խորհուրդը հրեշտակը, որ Մարիամու գավեդե և աբա ավեդիսը գպոխանցվի հայրաքիր Սուրբով սեպի։ Տրտմության խորհուրդը Քրիստոսի գյանքին մեջ գանցնի դիրամոր Քրիստոսի մատնություն, ծերպագալություն, չարչարանքները, խաչելությունը, անարգ պայդի վրա մահը և թաղումը զանազան հանկարծաներով։ Երրորդ մասը փառավորության խորհուրդը Հիսուսի հրաշալի հարությունը, մահվան վրա հաղթանակը, որ գդանի և գկրավե գծոնցե ամբողջ աշխարհ, մայրը գփոխացրվի, ուրախությամբ կլեցվի, լուրը գասնի բարեբաշխիներուն, առաքյալներուն և արդեն ամբողջ աշխարհ։ Անբադվելի, անըմբռնելի հրաշքները և համբարձումը երկինք, երեք զանազան շրջաններու մեջ դիրամայրը միշտ ներգա ու բաժնեկից։ Ուրախ, դխուր, պարավոր, որոնք կգազմեն այսօր Վարդարանի երեք նշանակալի ցանկերվանները Հիսուսի և դիրամոր գյանքին։ Վարդարան աղոտքի չերմերանցությունը միշտ խնդրված ու բահանջված է Սուրբ Գույսեն և աբա ժամանակով գազմված, ինչպես Լուրդի դիրամայրը, որ գհետապնդե Բերնադետի իր երևումներով և ամենարթիվ անոր գրտնելով, հիշեցնելով աղոտել, Վարդարան աղոտել։ Ֆաթիմայի դիրամայրը բատկամ գուդա, անոնցատ գրտնելով, Վարդարան աղոտել։ Նույնպես եկեղեցին, Բիոս 10-րդ, Բենեդիկտոս 11-րդ, Երանելի Հովհաննես Պողոս 2-րդ բաբերը, որոնք միշտ գհորդորեն ու բատկամեն երանտով, սիրով և որդիական մեջ չերմերանցությամբ հավակական գամարանցին աղոտել Սուրբ Վարդարանի հզոր աղոտքը։ Դիրամայրը հադուկ իր բաշխանությունը խոստացած է ամեն անոնց, որոնք սիրով և չերմերանցությամբ կաղոտեն այս կեղեցիկ աղոտքը, հատկապես մայիս ամսվա մեջ։ Ով Մարիամ, որքան տուն խոնարեցար, տուն քեզ բահեցիր համեստ, այնքան դերը բարձրացուց քեզ։ Մայրենի հայացքդ մեր վրա թարծուր և շնորհք դուր գարենալ հետևելու քու օրինագիծ։
1: Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։ Հինանց սրճանի 6-րդ և նախավերջին գիրագի, ընտերցում Հովանեսի ավետարանեն կլուխ 10-ը, մեգեն 10-ը համարները, պարի, հովիվը, ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, ով որ թրնեն չի մտներ պարախի մեջ, այլ ուրիշ դեղեմը գմակլցի, այնպիսին քող է և ավազակ, իսկ թրնեն մտնողը հովիվն է ոչխարներուն, թրնաբանը գպանա անոր, և ոչխարները գլսեն անոր ցայնը, ան գճանչնա իր ոչխարները, գգանչե զանոնք յուրականչյուրը իր անունով, և թուրս կարաչնորդե, երբ իրենները թուրս հանե, գկալե անոնց արջևեն, և ոչխարները գեհեդևին, որովհետև գճանչնան անոր ցայնը, օդարին չեն հետևիր, ընդհագարագն կպաղջին անգե, որովհետև անոր ցայնը չեն ճանչնար։ Հիսուս այս արագը խոսեցավ անոնց, բայց անոնք չհասկացան, թե ինչ կուզեր ասել։ Հիսուս շարնագեց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ ցեզի. Ես եմ ոչխարներու թուրը. Անոնք, որոնք ինձ մե առաջ եկան, քողեր էին եւ ավազակներ, եւ ոչխարները մտիկ չրին անոնց. Ես եմ թուրը. Եթե մեկը մտնե իմ միջովս, բիդի պրգվի, բիդի մտնե, բիդի ելլե եւ սնունդ բիդի գտնե. Քողը գուկա միայն քողնալու, սպաննելու եւ գործընծնելու համար. Ես եկա, որպեսի մարդիկ գյանք ունենան եւ առադությամբ ունենան»։

0: کرارکلی هایر خاچیک زایرکوی ورتبیت کویوم جانی گیرگ نوریا مدازگانا.
1: شاد سیریلونگن تروخ که یه رویخ برنر. ایسور همان سال میر هایگان دوناتویتسین گسگزین کینان شرچانی بیت سرورت یم نخابرچین گیرگین. Անցած 9 շրջանի 5 շաբաթներում բավական խոսեցանք, թե ինչպես այս յուրահատուկ ժամանակաշրջանին բոլորս անխտիր կանչված ենք գրգին մենք մեր անձերը քննելու և բնավ երբեք մեր հույսերը չգդրելու, այն ինչ որ կվերաբերի մեր ետդարձին և ապաշխարությանը։ Այստեղ սերներ հարց տալու պիտի իսեք, վարդապետ, ինչպես կնաք զանազանել Աստծո կորձը չարին կորձին և կամ Աստծո կամքը չարին կամքին։ Արնենք մեր այսով Հավիտյանի հատվածին երկրորդ մասը, Հովհաննես 11-ին 10-րդ համարները, և տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք զանազանել բարին, չարեն, Աստված ծլանային։ Սկսենք մեր այսով մտածականը հարց տալով հետևյալ հարցումը. Ո՞վ է չարը։ Հավիտյանը գսե, թե դեռ չի մտնել, այսինքն հերույը ճշմարտութենեն և անգեղձութենեն։

0: Զին կեդեբորին աբդանը գսե ցանը չի ճանշնար այլ զանգոկտակորձ է իր վրեժին եւ ոխին համար սերներ աստեղ գարել են նշել որ այս վեց կետերը փոքր բաժին մնան ան ինչ որ է չարը իսկականի մեջ սակայն աստեղ հաստալո պիտի իսկ ով է բարին գսե աբդանը ոչ խարներուն հովիվն է որ գհսկի առանց հոգնելու տնաբանն է իր դան եւ ինք ունի բանալին Ինքն է թուրը եւ գոյություն չունի ուրիշ ոչ մեկ թուր։ Իր ոչխարները գլսեն եւ գեհեդեվին իր ցայնին։ Ոչ թե միայն գեհեդեվին, այլ նաեւ գճանշնան անոր ցայնը եւ ինք անոնց ցայնը։ Ան անոններով զանոնք կգանչի եւ թուրս կդանի զանոնք։ Ի վերջո ինքն է գյանք եւ ով որ իր միացելով ներս մտնե պիտի փրկվի իսի ավիդարանը։ Բայց աս բոլոր սիրանի անիմասին եթե մեր հոգին աչքերը փակեն, եւ իզուր չէ որ Քրիստոս այսօր Մեր ավետանի հատվածին առաջին մասի մեջ կսե Թրաստան ունելու եկա ես այս աշխարը որբեսի չտեսնողները դեստեն եւ անոնք որ գտեսնեն գուրնան Հովհաննես 9:39 այսինքն Հիսուս չեկավ թատելու սակայն իր ներգայությունը բաճար էր եւ մինչեւ օրս որ մարդիկ իրենց փունի ուտուն հայտնեն ծովը Թրաստանի կան ավասիքսենի մեր այս բան պատկամը մեր շուճի միշտ գոյություն ունի բարին եւ չարը աստված եւ սատանան Սակայն մեզի գինա գոմնորոշվիլ, թե մեր գործերով որու պիտի բաշտենք ու ծառայենք։ Սերներ խնդրենք մեր եկնավոր հորմեն, որպեսի դա մեզի ուժը ընդրելու ճիշտը և միևնի ժամանակ մեր օքին աչկերը բացվելով ճանշնանք գլխակիր ճշմարտությունը և բաշտենք միայն ու միայն ճշմարիտը ամեն։
1: Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներգայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։

Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ Խնուսի հայությունից ավանդված պարերք, որը կոչվում է Խլպանե։ Այս բառը ավելի հաճախ հանդիպում է Ղալպ ձևով և նշանակում է խարդախ, անազնիվ, բանն այն է, որ երգի հերոսը չի սիրում աշխատել, ծույլ է և ամեն պատճառ բերում է, որպեսզի խուսափի անգամ ամենաթեթև աշխատանքից։ Եվ թվում է նա, որսի չի կարող գնալ, որովհետև հրացանը անսարք է և չի կրակում, թել մանել չի կարող, որովհետև տատից մնացած թել մանելու սարքը, քարմանը փչացել է, հողը վարել նույնպես չի կարող, որովհետև պապից մնացած գութանն է շարքից դուրս եկել և հնարավոր չէ դրանով աշխատել, մանավանդ որ եզներն էլ արձակած են, լցված չեն, ով պիտի լծի։ Այդպես էլ հանդում ու արտում մշակները այլևս չեն աշխատում, որովհետև քաղցած են մնացել և մեկը չկա, որ նրանց շորվա, մսով ու բրնձով ապուր տանի, բողոքում է մեր անազնիվ անբանը։ Այսպիսով այս ալարկոտ մարդը ոչ միայն ինքը չի աշխատում, այլև անգամ չի օգնում մյուսներին, որ գոնե նրանք աշխատեն և օրվա կեսն աշխատելուց ուժասպարված ու քաղցած չմնան։ Այս պարերքով հայ մարդը ծաղրում է ծուլությունը, աշխատավոր մարդու թշնամուն, ցույց է տալիս դրա վատ հետևանքները, թե ինչպես կարող է նախնիներից ստացած ժառանգությունը, կարողությունը փչանալ, ժանգոտվել ու դառնալ անպետք խոտան, եթե ընկնում է ծույլ ժառանգի ձեռքը, թե ինչպես կարող է մեծերից ստացած տնտեսությունը արագ կերպով քայքայվել, երկար ժամանակ արժանանալով անխնամ վերաբերմունքի։ Ահա այսպիսի բովանդակություն ունի Խլպանե երգը, որը, ինչպես նշեցի, ավանդվել է Խնուսի հայությունից և այն կլսենք Հայրիկ Մուրադյանի կատարմամբ։

Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։